0: inyong nadugog ang Asintado. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: XFM.

0: Kurlingaw ang naghimo ni ini mga katrupa. Italia sa balita sa Ironato kini pinagi sa pagpamati ni katrupag Almi Mata. Live report.
1: Yes, sa giawag sa usa ka lokal nga opisyal ang mga responsable sa pag-uba sa ASEAN theme decoration sa nakbayan sa Lapu-Lapu nga mutugyan na sa awtoridad. Samtang natanyag usab kini og ganti alang sa bisan kinsa ka makahatag og impormasyon aron mailhan ang mga suspeka. Sa iyang pahayag sa social media kagahapon, gipadayag ni Lone District Representative Junard Ahong Chan ang insidente ya. Samtang padayon ang pagbangandam sa syudad alang sa ikakwartay utso nga Association of Southeast Asian Nation kun ASEAN Summit. Matod ni Chan, daghang dekorasyon na nakita niya nagaguba og natumba sa barangay Ibo og barangay Hawa, nagipaymutang sa dapin sa mga kalsada sa maong mga lugar. Gipasabot usab sa kongresista nga nagpadayon ng investigasyon aron masuta kinsang responsable sa maong insidente ya o kung adunay bay ubang nalambigit ni ini ya. Naitabong insidente sa dihang nag-andam ang sugbo sa pag-abot sa mga delegado alang sa ASEAN Summit nga gilauman nga makadani og daghang bisita o international attention sa Lapu-Lapu City ya. Sumala ni Chan, kabayan sa usa ka cultural initiative ang maong nagumang dekorasyon nga nagpakita sa pagkamamugnaon og identity sa mga barangay sa Dakbayan. Ang maong proyekto konektado sa sa kompetisyon nga gi-organize sa National Commission for Culture and the Arts o gi-organize sa Lapu-Lapu City Government pinagi sa Tourism Office. Gilunsad niya itong Abril ang Mugna Street Design Competition nga nagdasig sa mga barangay nga ipakita ang ilang lokal nga kultura o tradisyon pinagi sa mga art installation. Unsi ka barangay ang may-apil sa maong inisyatiba, lakip ang Buaya, Paha, Kapusok, Ibo, Agos, Maribago, Mactan, Punta Inganyo, Subabasbas, Marigondon o Gapaho. Gipanayag ni Chan ang iyang kasubo sa Netabo o gingon bunga kinis sa paningkamot o panaghiusa sa mga partisipante nga barangaya. Gikatakda mo paigayon ang Lapu-Lapu City o pipila ka importanteng kalihukan sa ASEAN Summit gikan Mayo 7 hangtod 8 ni kasamtang tuiga. Gilaom man nga magsugod ang pag-abot sa mga delegado sa Sugbo karong adlaw Mayo 5 o mapabilin hangtod Mayo 12 alang sa opisyal nga mga meeting o kalihukan na. Ang ASEAN Summit mao'y pinakataas nga platforma sa paghimog desisyon sa rehiyon dinisgutan sa mga leader ang mga issue sa seguridad, kooperasyon sa ekonomiya o uban pang palisiya sa rehiyon. Mga katropa alang sa mapahingsog sa panlawas. Inumus ang phone na Plus Gold. Alam sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa, Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
2: Good morning!
0: Salamat katropa, Almi Mata, sa mga report. Nagato sa tugtag na 27 minutos o 58 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
2: Capital Report.
0: Governor Pamela Baricuatro miawhag sa mga Sugbuanon ngay patigbabaw ang pagkamaabi-abihon sa mga bisitang delegado.

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa Kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko ang say maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang welder. Medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Zafon Plus Coffin Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan ni ini sa kadagang kape nga ako natilawan Santon Plus Coffin Mix Radio ko niya hindi lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis Santon Karo wala na ko gakiang-kiang Archie D.I.N. tagapanabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zambon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. pagpapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.